0: fui.
1: Följ din favoritstation på Facebook.
2: Radio Trebi.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Reklam.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Wallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Tovex bil. Hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Din lokala Excel byggbutik
13: i Nossebro,
12: Lidköping,
13: Vårgårda
12: och Herrljunga.
14: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västsverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Totta Näslund, en clown i mina kläder. Så kanske man känner idag när man tar på sig kläderna. Eller en clown utan kläder om man inte har tagit på sig någonting än.
1: Nej men du skulle behöva bli lite mera clown. För du är ju ganska mörk i din färgton när du klär dig. Det är inte väldigt ofta du har någonting annat än svart och mörkblått.
0: Ja, vi har våra nya tävling idag. Gissa mina underkläder. Vilken färg det är. Idag är de inte svarta.
1: Nej, vad roligt. Tog du tomtarna eller tog du bananerna, undrar jag då? Eller?
0: Du ska få gissa.
1: Hur lång tid har jag på mig?
0: Nej, först ska jag ta dem och så ska du få lukta på dem. Och kanske du kan få fram hur gamla de är.
1: Ja, men det kan vi absolut göra. Men vi klä sig med färg den här årtiden. Det är faktiskt ganska roligt. Nu ska jag säga som då sitter också i svart och vitt idag.
0: Aha.
1: Men under så har jag ju ändå ett rosa linne. Så det är lite färg.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, absolut. Ja. Och så är det ganska spräckligt där under också. Om man
0: säger
1: så.
0: Jag skyller på att det är vit text på min tröja idag.
1: Ja, men absolut. Vi går in i onsdagen och det blir en härlig morgon tillsammans här, eller?
0: Ja, tycker jag.
1: Ja.
0: Smartast i studion också den här veckan. Undrar om jag vinner.

0: Primal Screens i Rocks får du här i Radio Treby, där det är vaknat och vi ska ta och titta till dagens datum, 10 juni.
1: Grattis Boris och Svante.
0: Jaha, det var två väldigt udda namn som, eller två, alltså det är långt ifrån varandra. Annars kan det vara så här Bo och Birgitta eller
1: ja, men Bernt precis.
0: Och Bertil.
1: Men Boris, så tänker jag på han som var Boris Lennerholm som var så här vd för GKs Ullared ett tag.
0: Jaha.
1: Ja, det jag tänker jag på.
0: Tänker på Boris Jeltsin.
1: Och Svante, det vet jag, som vars barn, son som var hyfsat lik min son i ålder då.
0: Ja, inte så. Han på leksaksaffären då i Tidaholm. Ja, nu har han inte leksaksaffär.
1: Just det. Hej om du lyssnar.
0: Ja.
1: Svante, fina Svante.
0: Schultz.
1: Ja. Det ska vi säga. Det är några som fyller år idag. Det är två stycken som är lika, fyller lika mycket. Det är både Lale och Madeleine.
0: De är 82 år bägge två.
1: Ja, de fyller 44 båda två.
0: Ja, jag sa det igår att det hade varit kul att träffa kungen någon gång. Men jag vet inte hur jag ska kunna träffa honom.
1: Nej, det kan du väl säkerligen någon gång få möjlighet. Jag har dansat clownjazz för honom.
0: Oj!
1: På torget, på Banantorget i Nynäshamn.
0: Jaha, tror du han skulle komma ihåg dig?
1: Det tror jag inte.
0: Det är hon med bananerna.
1: Nej, jag har uppträtt någon annan gång för honom också. Men det kommer jag ihåg, för jag tyckte det var så pinsamt att vara utklädd till clown och dansa för kungen.
0: Jaha, jag tror du har uppträtt på något sånt här litet annat.
1: Jag var barn, jag kanske var 10 år.
0: Jaha, det är lite väl häftigt.
1: Men det var roligt.
0: Några mer händelser idag då?
1: Inte som jag har nu.
0: Nej. Då fortsätter vi med sån här klassiker från Jennifer Rush. Det här är Ave Maria.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Tovex bil. Hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Måla om hemma.
20: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette-Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Västsverige så får vi växlande molnigheter. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15 till 17 grader som mest.

0: Nästan varje gång som det är någonting med Sara Larsson och Bert Karlsson så brukar han alltid berätta att han upptäckte henne. Det var för att hon var med antingen då i Idol eller något annat där. Det här var i alla fall All the Time från året 2019 som du hör här på Treby.
1: Trevligt är du.
0: Ja.
1: Idag ska vi gå och lära oss saker.
0: Jaså.
1: För det är temadagen idag. Den blev jag tvungen att googla.
0: Mm.
1: Jag frågade dig först och du såg ut som IQ-fiskmås. Ja. Precis som jag gjorde.
0: Ja.
1: Och då är det alltså den internationella heraldikdagen idag.
0: Mm.
1: Och det har ingenting med någon geriatrik och någonting annat att göra. Utan det är läran om vapensköldar. Alltså heraldik är läran om vapensköldar och deras historia, symbolik och formning. Sådana här vapen, så här ordersvapen och allt sånt där möjligt som finns. Släkter och personer, organisationer och stater. Det finns många som har vapen.
0: Mm.
1: Och då är det inte vapen som man skjuter med såklart. Utan
0: nej.
1: Symboliska saker.
0: Vi har ju ett landskapsvapen för Västra Götaland eller Västergötland. Och det är ju den här typiska, det lejonet som står där och liksom ska anfalla.
1: Ja, svart och gult.
0: Ja, jajamän.
1: Precis, alla har, landskap har ju sitt eget vapen och ordrar och allt möjligt har ju vapen.
0: Ja.
1: Jag har inget vapen och du har inget vapen.
0: Nej, det närmaste vapen jag har det är en fickkniv. Jag är inte på mig då, men...
1: men du har ingen vapensköld i alla fall.
0: Nej, jag har inte behövt ha den.
1: Ja, men det var det jag hade för idag.
0: Ja. Då tar vi lite Domino Dancing här då med Pet Shop Boys.

0: Nu är det sommar. Ja, men det är det faktiskt. Och det här var ju hämtat från Sven Ingvars i Radio 3B.
1: Jag sitter här och gäspar. För jag får lite sömn som det är just nu.
0: Asså.
1: Det ska hämtas och lämnas och skjutsas. Det är 4:30 på morgonen och det är sent på kvällarna och bilar ska hämtas. Så att den här studentveckan, den lever sitt egna liv.
0: Ja.
1: Mm, och vi har sagt, vi ställer upp 100% på våran dotter. Vi gör precis det hon vill, typ lämnar allt. Och hämtar.
0: Allt,
1: absolut. Ja. Så att det är så otroligt kul.
0: Ja.
1: Men det är också lite, man blir lite matt.
0: Du är ju så orolig för vädret på fredag.
1: Ja, det är ju inget toppenväder i alla fall som är utlovat just nu. Lite regn och väldigt blåsigt, så att jag hoppas, och vi sa att jag kan köpa sol.
0: Ja.
1: Men det går ju inte.
0: Det går inte att handla på typ TV eller Tradera eller något.
1: Nej, men 16 grader och sen så... Nej, ja, kom igen nu vädret. Mm. Snappa upp lite grann.
0: Var tror du den där sommartemperaturen av vägen? Det skulle vara så här en 25 grader här i veckan.
1: Ja, de hamnade någon annanstans i landet. Jag tror att de är lite längre uppåt.
0: Ja.
1: Du får flytta dit.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Hagaborg.

0: service i vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
5: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
6: Färdig gräsmatta på Rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
14: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Folkpool Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
18: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
19: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
20: För att ta del av alla våra erbjudanden,
21: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagas för Münchhausen by proxy, vilket lett till att det som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Här i Västsverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Från landet heter låten och Erika Jonsson, hon tävlar faktiskt i Melodifestivalen med den här låten. Hon blev inte vinnare, för det vet vi allihopa vem som vann, och det kommer jag inte ens ihåg nu vem som vann svenska Melodifestivalen.
1: I år?
0: Ja.
1: Det är ju hon, Fröken Snusk.
0: Ja, det var det, ja. Ja, Felicia.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mm. Det kunde ha varit en sån här fråga vi ska ha i Smartaste studion här. Vem vann årets Melodifestival?
1: Ja, men nu har vi ju ett annat tema. Det kan vi ta med lite stund.
0: Ja, precis.
1: Du skulle prata om någon fastighet.
0: Ja, precis. Det är så här att det finns en fastighetsmäklare som heter Peter Eriksson. Han håller till i Alingsås.
1: Aha.
0: Ja,
1: aha.
0: Visst. Och han har, han fick uppdraget att sälja ett hus i Ljung utanför här.
1: Ja.
0: Och det här huset det behövde en rejäl renovering.
1: Ja,
0: och han har annonserat ut huset för ett utgångspris på 350 000 kronor.
1: Ja.
0: Men alltså, när man ser bilden, nu är det svårt att visa bild i radion, men det ser ganska igenväxt ut, det kan behöva en hel del kärlek. Han lägger en rubrik på det här huset i alla fall: för dig med visioner, starkt psyke och viss kärlek till byggdamm. Ska vi vara ärliga så behöver allt göras i det här huset.
1: Men vad trevligt, alltså vilken härlig och liksom, som han skriver, ärlig beskrivning.
0: Ja.
1: Vad ska han säga? Han kan inte säga att det är ett hus som har extrem potential och det går liksom att flytta in här och nu.
0: Ja, men det är ungefär som att sälja en bil på Blocket, att man säger så här: ja, det är lite småfix, sen så typ är halva dörren bort.
1: Det kan du stå för som gillar att dra lite grann på gränsen, men jag gillar ju inte det. Jag är ärlig från början och det brukar, jag vet inte om det lönar sig, men det känns bättre i hjärtat.
0: Ja, jag har sålt grejer på, lagt ut grejer som kanske inte har varit helt okej, och sen så har någon kommit och blivit förbannad över att det liksom inte är, ja, precis.
1: Och det tänkte själv i samma situation.
0: Ja. Så här i efterhand kan det vara lite roligt där.
1: Den här mäklaren var ju ändå liksom lite bra, innovativ.
0: Ändvan den här, om du ska sälja någonting idag där, att för dig med visioner, starkt psyke och viss kärlek till byggdamm. Det funkar nog på det mesta om du ska sälja till exempel mormors gamla tvättmaskin.
1: Ja.

0: visst, det här är bra. Roy Orbison med Only the Lonely, hämtad från 61. Jag har faktiskt varit i den där studion en gång där som... jag vet inte om den här låten spelades in i Sun Studio i Memphis.
1: Ja, men det är väl ändå ganska stort att du har varit där.
0: Ja, det var det.
1: Du har inte träffat kungen, men du har varit i Sun Studios.
0: Ja, King var ju där och spelade in.
1: Det var ju ändå... Ja. Ja, exakt. Det är nästan ännu lite mäktigare, måste jag säga.
0: Ja.
1: Ja, den kingen är lite mäktigare än kungen vi har.
0: Ja, Elvis fick nog bestämma lite i alla fall.
1: För våran kung, han bestämmer ju inte jättemycket. Han är ju mer en symbol för Sverige.
0: Han är förtryckt hemma hos Silvia.
1: Det kan ju vara så. Men ja. Jag tror att det är ganska jämlikt i deras relation.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men jag går in på istället att jag ska ha en middag med Silvia.
1: Det tror jag blir jättebra. Ja. Då blir det Silvia kaka till efterrätt.
0: Ja, det vore bra. Vet du vad? Senare idag så finns det faktiskt en kaka i kylet här. Jag tog ju den där kakan och bakade igår.
1: Jaha!
0: Så jag tänkte när vi får in Elsa i studion här om en stund att hon ska få smaka kaka.
1: Yoghurt och ägg, det var ju mycket protein i den, va?
0: Jag la ner så jädra mycket tid och kraft på den där. Så jag var så sugen på att smaka den så att jag vaknade vid 3 i natt här. Jag låg där och vände och vred på mig, men jag kunde i alla fall gå till sömns igen där.
1: Det är ju fantastiskt. Men du, nu ska jag plugga lite under den tiden jag har, för jag ska vinna idag.
0: Idag är det tema mat.
1: Gött!

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
11: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
12: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
13: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Hej! Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagas för Münchhausen by proxy, vilket lett till att det som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Här i Giva Sverige så får vi växlande molnighet. Det kan även förekomma någon lokal regnskur. Vinden den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader som mest.

0: heter låten och Kikki Danielsson. Ja, då är det ju dags för, det är inte säsongens sista, men näst sista smartast i studion.
1: Är det så alltså? Ja. Oj, tiden går så fort.
0: Ja, det gör ju det. Nästan student nästa vecka är det här.
2: Och jag undrar här va, Elsa. Marcus har ju haft en väldigt fin uppåtgående trend här.
0: Ja.
2: Och den tänker jag att den ska jag fasiken bryta idag.
1: Precis. Och ja, dina önskningar kan bli sanna, för idag kör vi faktiskt tema mat.
2: Ja, ja, det är ju så himla gott med mat. Jag känner att här kanske jag har en fördel, men jag vet inte.
0: Nej, vi får se då.
2: Ja, är du beredd Marcus eller?
0: Ja, jag kör igång här.
2: Åh, vad roligt. Mm. Oj, fem frågor om mat.
0: Ja.
1: Då ska vi se. Fråga ett.
2: Ja.
1: Vilket land producerar mest kaffe i världen?
2: Oh.
1: Mm.
0: Alltså producerar?
1: Ja. Ja. Mm. Fråga två. Vilken dryck sägs vara världens äldsta alkoholhaltiga dryck? Mm.
2: Det här alltså.
1: Fråga tre.
2: Ja.
1: Vilket år grundades snabbmatskedjan McDonald's? Kör vi närmast vinner då.
2: Åh, vad svårt. Mm. Ingen aning. Jag får fundera på den. Ja.
1: Fråga fyra. Vilken grönsak var den första som odlades i rymden?
2: Nej men jösses. grönsak då också.
1: Ja.
0: Grönsak, ja.
1: Mm. Fråga fem då. Sista frågan. Vilken är världens mest stulna matvara?
2: Stulna matvara.
1: Uh-huh.
2: Oj, alltså det här var ju lurigt Marcus. Uh-huh. Men bra frågor ändå alltså.
1: Kul fråga, ja.
2: Ja, men du får fundera. Har du, är du klar Marcus?
0: Ja, jag chansar lite här.
2: Uh-huh.
0: Ja. Så då ska vi se. Ska vi ta lite musik och så rätta?
2: Oh, vad svårt. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, visst. Stulna, nu ska vi dra i rätt regel här också.
2: Ja, så. Gör det.
0: Ja, vad bra.
2: Det här var svårt.

0: Miles Smith till låten Nice to meet you här i Treby, där vi håller på med smartaste studion den onsdag den 10 juni. Och idag är det tema mat.
1: Yes!
2: Ja. Och det var lite så speciella frågor. Jag tänkte så här, nu kommer det receptfrågor. Så bara, nej, det var lite annat tema, men jättebra frågor och jag är så spänd på svaren.
0: Ja, då är det dags att presentera så, rätta svaren i matfrågorna, Elsa.
1: Yes, är ni redo?
2: Jajamän.
1: Fråga 1. Vilket land är det då som producerar mest kaffe i hela världen?
2: Vi är ju samma. Brasilien har Marcus skrivit, jag har skrivit Colombia.
1: Brasilien är rätt svar. Bra, Marcus. Ja. Ett rätt.
2: Visste du det eller chansade du?
0: Jag visste.
2: Ja, fasken.
1: Fråga 2. Vilken dryck sägs vara världens äldsta alkoholhaltiga dryck?
2: Ja, jag har skrivit öl.
0: Brännvin.
1: Rätt svar är mjöd.
2: Ah, mjöd. Mm. Det är ju en variant.
1: Precis.
2: Ja, men ingen har rätt.
0: Nej.
1: Fråga 3. Vilket år grundades snabbmatskedjan McDonald's?
2: Närmast vinner.
1: Yes.
2: 66 har jag skrivit, 59 har Marcus skrivit.
1: Oh, rätt svar är 1955.
2: Men vad
1: fan? Marcus.
0: Ja. Det är bra.
2: Det känns inget bra. Nej. Det här.
0: Men det är ju två kvar här.
2: Ja, det
0: här. Den sista tror du har fel på.
2: Ja.
1: Fråga 4. Vilken grönsak var det då som var den första som odlades i rymden?
2: Jag har ingen aning. Säg.
0: Morot.
1: Potatis var rätta svaret.
2: Jag har inte ett enda rätt än.
1: Sista frågan.
2: Kul.
1: Världens mest stulna matvara.
2: Säg då.
0: Ost.
1: Och Elin har svarat.
2: Kött.
1: Marcus, jag fortsätter imponeras. Rätt svar är ost faktiskt. Hur många rätt blev det? 3 för Marcus.
2: Alltså jag blir lite skeptisk, för han får frågorna i förtid här va. Och så försöker jag mörka lite.
0: Ja, visst. Den ska ju
2: jag måste kolla upp det här källan alltså, lite mera. För källan är ju en nära släkting.
0: Nej, men nu får du inse att vi är rätt körka.
2: Kan jag få penna? Nej, men jag kan inte Elsa vara med. Jag tar in någon
1: nästa
2: annan
1: gång kan jag göra frågorna då.
0: Ja.
1: Sista gången då.
0: Sista gången gör du frågorna.
2: Och ta in någon i studion som är smartare än mig då. Då får vi se.
0: Nej. Vad blir det för frågor då? Eller ska du ta någonting om sommar? Eller vad?
1: Sommar kanske vi ska ta. Eller midsommar kanske.
0: Midsommar kan vi ta.
1: Det kör vi på.
0: Ja. Tack för det. Vill du hänga kvar och smaka kaka?
1: Det gör jag gärna.
0: Ja. Ta det efter 9. Jag ska ta och hämta den. Jag har ju gjort i ordning där med lite florsocker och grejer här också.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
4: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
4: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
5: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
4: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
5: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: I där måste man inte tejpa något alls.
5: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Ning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexico möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
26: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Idag blir det växlande molnighet. Det kan förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader.
26: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Ja, så har vi inlett 9 timmen här på Radio 3B. Vi har faktiskt varit ute i köket och hämtat både kaffe. Ja, fick ni fyllt på det här? Nej.
1: Jajamän.
0: Ja, vad bra. Och så den här kakan som jag passade på att göra igår här. Det är ju alltså en väldigt enkel kaka. Det är vaniljyoghurt och så är det maizena och lite ägg.
2: Men det var väl ingen florsocker i, eller?
0: Nej, jag la det uppe på innan jag åkte hit. Men det insåg
2: skulle
0: jag...
2: du inte ha florsocker i egentligen?
0: Nej, nej, nej.
2: Ingen vaniljsocker?
0: Nej,
2: nej. Nej, nej. Det är helt otroligt. Mm. Ska vi smaka?
0: Ja, nu är det en liten variant av hela Sverige bakar här. Så
2: ja, men alltså det här är ju fantastiskt.
0: Nu ska ni få smaka. Nu får du säga om du tycker.
1: Ja, det här... Och ni var smarta och tog sked, ja. Det gjorde inte jag.
2: Jag har ett blåbär här, här också. Nu tar jag en tugga. Nu blir det tyst i radio.
0: Mm. Mm.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Alltså, ja.
0: Det smakar, eller det fattas lite smak.
1: Det ser bättre ut
2: vet
1: än vad det smakar.
2: Jag skulle kunna haft i lite kanel.
0: Mm.
2: Det är gott det.
0: Ja.
2: Mm. Den var lite smaklös.
1: Ja, lite.
0: Ja, den var det.
2: Ja.
1: Det blev nästan som ostkaka.
2: Jag skulle nog ha haft i lite... Kanske vaniljsocker i för att få en liten touch på det. För att den är lite för... Men ingen fel på kakan, det är en nyttig kaka.
0: Men kan man räkna det här som en frukost?
2: Det kan man nästan, ja det kan man göra.
0: För
2: det är ju bara ägg och yoghurt.
1: Ja. Absolut.
2: Superbra.
0: Ja, det här är frukosten för idag då.
2: Ja, det är en superbra kaka. Men jag bara säger att det där, så när jag bakar hemma, det blir samma sak. Då testar man och så gör man om.
1: Kanske en vaniljstång eller någonting.
2: Ja, Elsa.
1: Där har vi den. Nästa vecka, Marcus, då vet du.
2: Men vet ni vad? Du, när vi gör en 2.0 då får vi se om vi kan förbättra den.
0: Vågar vi lägga ut det i våran grupp här på kontoret att det finns kaka?
1: Mm, får vi se vad andra tycker.
0: Ja, ja. Är det brunås?
2: Men du, bra jobbat! Tack Marcus!
0: Ja,
2: vilken
0: tack.
2: Kaka!
0: Varsågod, vi får se här. Jag lägger ut den i gruppen och sen innan 10:00 så är den slut.

0: Rose Garden med Elisas här i Treby. Vi testar kaka den här morgonen. Vi har insett att vi behöver ha lite vaniljstång i den där.
1: Mm. Mm. Ja. Du behöver stång alltså. Ja. Någon form av stång i kakan.
0: Precis.
1: Det är ju väldigt bra. Flaggstång, det har ju jag hemma. Och ja, den ska jag ju använda. Jag ska fira upp flaggan på fredag när det blir student. Det måste
0: ska
1: man
0: hissa,
1: göra.
0: Hissa upp dottern i flaggstången?
1: Ja, Dannebrogen blev det. Nej, ja, det tror jag inte jag ska göra. Utan jag ska väl köra henne till någon champagnefrukost kan jag tänka mig på morgonen. Och sen är det liksom full rush fram till vi ska möta upp henne på utspring 12.30.
0: Mm. Ja.
1: Mm. Så att, men alltså jag tycker det här ska bli så roligt.
2: Jag förstår.
1: Och jag är lite rädd för min reaktion. För det kommer vara en känslomässig berg- och dalbana tror jag.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: För henne, för oss. Så att, men man är ju ändå lycklig för allas skull. Man märker, man känner ju deras liksom glädje, deras ungdom och deras liksom frihetskänsla. Fantastiskt.
0: Och du som är närmast ungdom här, Elsa.
1: Ja, det är det ju faktiskt. Ja.
0: Du sa ju en liten grej till mig igår. Jag vet inte, det kanske fortfarande är hemligt.
2: Det vet jag inte. Jo, att jag ska flytta.
0: Ja, ja. Nu har du ju avslöjat det.
2: Ja. Ja. Oh, var det den hemligheten du menar?
0: Jag tänkte om det var hemligt, det var därför jag sa lite så här.
1: Nej, men ska du bli vuxen på riktigt? Nej, vad roligt, grattis.
2: Nu har jag ju varit vuxen i omgångar här.
1: Ja, men, absolut.
2: Det blir så som jag sa till dig förut. Jag kommer flytta till Mölndal.
1: Det gör du så rätt i, Elsa. Oh, go with the flow, gå bara med känslan. Och så kommer det bli så bra.
0: Tack. Kommer du lägga till göteborgsdialekt?
2: Of course, tänkte jag säga nu på, men, då, men såklart.
0: Ja.
1: Då så ringer vi upp Elsa om ett halvår
2: och ser
1: så liksom,
2: hur det går liksom.
1: Så vi ser hallå, hur det,
2: det står Mölndal.
1: Ja. Hallå, det är Elsa. Helt underbart att höra. Titta, det är positiva vibbar på den här sidan. Positiva vibbar hemma hos mig. Har du några positiva vibbar, Marcus?
0: Ja, alltså nu är det stora positiva hemma att Frasse har fått en kompis.
1: Ja,
2: nämen.
0: Jag vet inte riktigt hur det gick med hans förhållande med sin tjej. Mm. Men nu har han och Haren då som kom här i vintras, de har blivit lite kompisar.
2: Bundisar?
0: Ja, precis.
2: Okay.
0: Så Haren kryper under en dörr och Frasse står bara och tittar, han fattar inte vad han gör.
1: Vad kallar man ett sånt typ av förhållande?
0: Ja, är de två killar så kallar man det på något sätt, har du två tjejer. Nu är ju
1: De är ju två olika sorter utav djur.
0: Ja, just det.
1: Det måste man ju ta reda på om det finns ett namn. Det ska jag googla nu under pausen.
0: Vad blir de, en människa ihop med en gris?
1: Ja, det vill vi ju inte veta. Men jag ska ta reda på det här.
0: Ja. Mycket som händer den här sommaren då. När ska du ta, när går flyttkalaset?
2: Augusti.
0: Mm.
2: Oj, så är det mätt.
0: Vad är det mycket som ska flyttas?
2: Ja, men det är en del. Det är från två hushåll. Så det kommer vara mycket.
1: Vad mysigt.
2: Ja, det blir
1: mysigt. Livet.
2: Men ni blir inte av med mig. Det ska ni veta.
0: Nej då.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn.
0: På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
23: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
24: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
26: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Där hade vi Michael Jackson i Treby den här morgonen. Innan dess var det Oskar Lindros.
1: Det går ju, det finns en jättebra dokumentär som ligger om Michael Jackson på SVT Play som jag har sett. Har ni sett den?
2: Nej.
1: Ja, men
2: nej,
1: den kan jag rekommendera. Och sen ligger det någonting på Netflix också som är en bland de mest sedda serierna just nu om man tittar så topp. Men då är det ju om den här rättegången mot honom.
2: Okay.
1: Och jag känner så här att jag tittar på den dokumentären. Jag orkar inte riktigt se det. Det kändes som att man hänger ut någon så totalt. Så att, nej, jag struntar i den. Jag tittade på dokumentären och var nöjd med det.
2: Men den som går på bio nu då? Det är ju en film också.
0: Jaså?
1: Det är mycket Michael Jackson helt enkelt.
2: Det är det.
0: Mm. Jag har inte varit på bio på jättelänge. Nej. Jag köpte biobiljetter i julklapp, men du har inte betalat än.
1: Men vilken stjärna.
0: Mm. Ja,
1: att hitta den stilen, den här dansstilen som han liksom hade.
2: Mm, verkligen.
1: Ja. Och inte vara skolad dansare. Alltså, jag kan inte göra ett enda. Jag har tränat på moonwalk hela mitt liv. Jag ska fortsätta tills jag är 50. Ja, sen är jag
2: rätt.
0: Nej, jag har inte provat det. Men 2009 kan ju ur tiden i alla fall.
1: Absolut, absolut. Ja. Alldeles för tidigt.
0: Ja, absolut.
1: Ja, nej, men det var bara en parentes. Kolla på den dokumentären om ni inte har sett den.
0: Ja, kan man göra en dag när det regnar till exempel. Vi ser ju vädret också för midsommar. Jag vet inte om vi ska avsluta dagens sändning med att kolla lite väder för midsommar.
1: Det gör vi.
0: Först Satellite med September.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: Det här var Zach Bryan i låten Pink Skies. Ja, morsan tycker synd om dig.
2: Ja, men hon är ju på min sida, va?
1: Ja, det är bra.
2: Ja, precis. Och vi är ju lite tävlingshjärnor i hela den här släktsidan. Mm. Så att hon vet ju hur jag känner.
1: Ska vi ha med henne nästa vecka?
2: Kan inte vi få teama ihop?
1: Ja, det kan du få göra.
2: Ja, och slå våra, inom parentes, kloka
1: huvud. Ja.
2: Ja, men skulle vi titta lite vad vädret... Ska vi kolla? Jag kollar på Yr. Och kolla någon annan på SMHI kanske.
1: Ja, jag brukar kolla på... Jag kollar på Klart, för den brukar man kunna se ganska långt.
3: Men då kör jag SMHI.
2: Ja, och vi har på Yr så har vi i alla fall en 16, upp mot 21 grader mellan 14 och 20. Och sen lite vind, men det finns lite risk för regn där mitt på dagen.
1: Pratar vi midsommarafton?
2: Midsommarafton, ja, absolut. Det var det vi skulle kolla.
1: Ja, jag tänkte om du var kvar på denna fredag.
2: Nej, nästa fredag.
1: Mm. Ja, nej, men det är samma här. Jag vet inte var de tar sitt väder ifrån. Klart visar i alla fall, ja, precis 19 grader. Det är regn på förmiddagen. Sen solsken från 3.
2: Ja, men då går vi på den. Vad säger du, Elsa? SMH är de negativa.
3: 19 juni, nej, det var fel dag, va?
2: Nej, det är 19 juni.
3: Det är 19 juni, va?
1: Ja, då är det midsommar.
3: Då är det midsommar. Ja. Då står det att det ska vara ungefär 19 grader, sol med molnighet och kan bli viss nederbörd.
2: Oj, och sen lite blåst, eller?
3: Mm.
2: Ja, men ändå helt okej. Okay.
1: Ja,
2: jag tror jag har tältet kvar från studenten kanske. Ja.
1: Frågan om det är lika säkert som när man håller på nu liksom och gör de här undersökningarna inför valet.
2: Det vet jag
1: inte. Alltså det svängde ju ganska ordentligt igår med Centerns nya idé där.
2: Oj, vad du har koll på läget då, eller? Ja. Vad fan?
1: Så koll har jag på läget, och vi säger tack och hej för idag.
2: Ja, det gör vi.
3: Hej.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Känner du doften, Rickard?
4: Mm, det där är sommar på riktigt.
3: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
4: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
3: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
4: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
3: Välkommen in till Elon i Vara.
5: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Friberg Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.

0: helg. Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
1: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
12: Din lokala Excelbyggbutik.
13: Nossebro,
12: Lidköping,
13: Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexico möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det växlande molnighet. Det kan förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Shakira, As You Die, en bit efter 10. Tack så mycket Marcus, Elin och Elsa. Underbara trio. Det blev ingen kaka kort till Svensson, va?
1: Blev inte det? Nej.
0: Det är likadant. Ja. Man kan inte få allt här i världen. Hur skulle det se ut? Det saknades tydligen vaniljstång också. Cykelstång kanske lyfter den ännu mer. Det är möjligt. Det är Tommy heter jag förresten. Anna Marie skrev ett mail till Jeanette Twain och frågade om inte de kunde låta ihop för ett tag sedan. Den ska vi få alldeles strax. Först lite god Uffe. God lill lördag förmiddag på dig.

Anna-Marie Jeanette Wayne efter Uffe Lundell som är lycklig. Och det är mycket kaka just nu, det är väl hur? Här på Treby till exempel i morse här, det var ju kaka, nu blev det inget över. Men vad är väl en bal på slottet? Det spelar ingen roll, det behöver inte vara... Den var inte så jättegod ändå, så det spelar ingen roll. Men goda kakor, jösses, jag små knaprar kanter och bitar just nu, för vi bakar hemma inför skolavslutningen. Hemma i Trollhättan, och är det imorgon så vi har skolavslutning. Och då är det är liksom, det är ju rutor, såna här, vad heter de, chokladrutor, du vet, det är mandelflan. Nej, det är det inte, men det är så här, vad är det, drömmar, jag kommer inte på allting nu, men du vet, kladdmuffins, de får vi absolut inte glömma, de går alltid åt. Och allting ska fraktas till skolan imorgon tidigt också, för att de ska hinna duka fram allting. Och då tog jag på mig det att jag kan cykla förbi med hundvagnen, för den ska ju komma till användning, tänker jag, när vår hund inte vill ha det. Jag kan frakta kakor i den och dricka till kidsen, så blir det fint, och sen dra till radion. Men så blir det lite budbär med messenger av kakor. Så det händer ju att en och annan kaka slinker ner. Igår slank det faktiskt ner en Napoleonbakelse. Jag fikade med Marcus igår på Café Nordpolen. Vilket jäkla ställe, underbara planet. Herregud, men man ska ju för fasen ha en skalpell för att äta Napoleonbakelse som en vuxen. Fast vem fasen är vuxen egentligen? Du, Vargas Lagola ska du få alldeles om en stund. Här är Rednecks, jättegonstad.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
10: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
11: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
13: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
20: oh yeah! Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
23: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Och nu tillbaka till musiken.

kallt vatten. Kerstin Ljungström, det här är Radio 3 och Tommy Svensson heter jag. Vargas Lagola innan dess, de har faktiskt jobbat ihop med Kerstin Ljungström. Hon var ju länge så här, artist, låtskrivare åt andra, tills hon skärpte till sig och släppte en egen skiva för några år sedan och har varit med i Så mycket bättre bland annat då. Och nu på lördag så är hon faktiskt och spelar live på Slussens pensionat på Orust. Jag vet inte om du har varit där, det är otroligt fräckt ställe ju. Kan man bada, äta gött och hänga där och bara, kan man hänga. Så nu är hon där på lördag, Kerstin Ljungström. Jag lärde mig simma vid Slussens pensionat. Du vet det, man ska lära sig simma. Vi bodde där nämligen. Mamma och pappa drog igång en teatergrupp. Och så vi säkert gröna vågenmys och pappa pendlade till Göteborg. Och så var vi där ute en hel del. Och jag vet att jag lärde mig simma. Man satt på bryggan och gjorde den här glasspinnen, grådan va. Man ska sparka ut med benen för att få bra, du vet så. Så sitter man där i lite för... Så är man så lite i tankar också. Jag var lite småkär i min simfröken. Så sitter man på bryggan och sparkar ut med benen som en groda va. Med såna här breda brallor. Man hade ju liksom inga ben riktigt så att... Så ramlar den ut, vet du. Det är jättepinsamma barndomsminnen det där.

Ed Sheeran, Sapphire på 3B efter Boy Meets Girl. Jag bara gör en liten korrigering här i programutbudet från mig, alltså från min mun, när jag säger att jag flashade könet för min, alltså för min simfröken. Klart jag inte gjorde det, så jag var typ så här 7 år. Men du vet, jag hade så här stora klockbadbrallor. Och så är benen så himla, så är det så mycket gren där, så hade man ingen kalsa. Så det blev så när man sparkade ut där. Så det var inget som, jag tror inte hon, jag tror inte, om jag ringer upp henne nu så tror inte jag att hon, ja om hon lever, men alltså du vet så här att hon kommer, ja det var du, det var där. För jag slutar vara simlärare. Okej, skit också. Du, vi kör rockkväll från 8 här.

Rock och Sheryl Crow på 3bi. Det är vädret idag, vi får detta om en stund här med Jonas. Jag kan säga så här, vädret är, det är flummigt väder idag. Tänk vad gott om meteorologerna sa det på SVT. Då står de där, ja, som du ser de här dagarna, rätt flummigt väder. Det är ju det, alltså man vet ju inte vad som händer. Tips bara, Vattenfalls kajal idag också ifall du är på studentflaken. Så, vi kör det så bara. Du, jag tänkte dagens kaninhål, det kan ju bli någon form av alltså heraldik. En kompis med Kent, han var länge uppslukad i ett medeltida sällskap. Och jag vet att de åkte ner till medeltidsveckan på Gotland och var med där och sydde kläder med sig musiker och eldar och helgrillade kaniner. Eller kanske inte kanin, men just, det blir inte så mycket kvar va? Det är mest sparvkött nästan på den till slut. Nej, men du vet så här, körde hela grejen. Han var inne i det här med heraldik. Jag tänker till elvakoppen att vi kör, kan vi inte köra det kaninhålet? Heraldik, så får vi se vad som händer. Vi dyker ner huvudstupa utan att tänka efter så mycket. Nyheter med Camilla också får vi när klockan blir 11. Här är Melissa Horn.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Morden Love idag.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
8: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in!

0: du också. kristnedalsfabriker.se.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
1: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Idag blir det växlande molnighet. Det kan förekomma någon lokal regnskur. Vinden, den är frisk från sydväst och temperaturen hamnar omkring 15-17 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Min dotter Ellen var och såg Olivia Dean live i Stockholm för några veckor sedan och det var jävelusiskt bra. Sen var hon där igen efter ett tag och så sprang hon Stockholm Marathon. Det gick helt okej. Jag tycker att hon ska vara med på västkusten, så vi har snackat om det här nu. Så att det här när ungarna flyttar. Jag tänkte på Elsa i morse där hos Vaknat. Hon ska flytta till Mölndal. Det tycker jag var lite onödigt. Du ska flytta till Göteborg. Nej då, det är fint i Mölndal. Farmor och farfar bodde där. Det är jättevackert och fint så. Det kommer att bli bra. Och efter bara ett halvår så kommer hennes dialekt vara helt förändrad. Det är som det är. Det är bara att ta det. Nej, men jag snackar med henne. Hon ska nog hålla sig på västkusten här nu ett tag i alla fall. Så det blir bra med det. Du, ja, vi ska snart dyka ner, tänkte jag, i kaninhålet. Heraldik är ett otroligt tårt namn bara. Men exakt varför man hade det här och vad det var egentligen. Lite kortfattat. Den här gruppen, de var förband åt sig själva. Då brukar de klä ut sig, så var de ett helt annat band som hoppade upp och sen hoppar de upp och körde huvudakt som Dr. Hook. Visst är det en cool grej? Så borde folk göra ju. Eller typ band.

Lars Winnerbäck på 3B, ett sällsynt exemplar efter Dr. Hook. Visst är det en genialisk grej att vara förband åt sig själv? Ja, men det kan ju vara så som band att du liksom hamnat i ett fack och det känns som att vi kör bara det här nu. Kan vi inte göra något annat? Jo, det kan vi göra. Vi är förband åt oss själva och då kan vi experimentera musikaliskt. Och det gjorde de också. De dök upp som psykedeliska vansinnesrockare eller bara spelmansgäng eller de klädde ut sig och körde och var förband åt sig själva. Det är genidrag. Så nu släpper jag det. Jag skulle egentligen snacka om heraldik här, men lite kort om heraldik eftersom det är internationella heraldikdagen idag. Det handlar ju om vapensköldar, det är ju egentligen det. Och det var ju för att det var för söligt på slagfälten förr i tiden. Det är fortfarande söligt nu för tiden också, men alltså på 1100-1200-talet, man red ut i strid, man hade klätt upp sig och bara så här riddarrustningen ska jag på mig och så ska jag på mig min hjälm och så ska jag mitt svärd och så ska jag ut och så rider vi på en häst och så ut och så slåss vi utav bara helsike. Så högg man ner folk, hej vilt, det var ingen ordning på någonting, det fanns ingen som styrde upp medeltida slagfält. Så det hände att man högg ner någon kompis, då var man ju tvungen att ha vapensköldar, alltså ett tydligt, en, liksom, ja men en liten stämpel på att, jaha, är det ni? Är det familjen Trollö som är ute och svänger med svärdet? Det var därifrån man kom. För att skilja på varandra på slagfältet. Så, nu har vi skrapat lite på det som kanske blir ett kaninhål lite senare. Vi får se på hur det blir. Du, här är Darin och Lale.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
16: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
17: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Och kunskap får du som alltid på köpet.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
20: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Måla om hemma.
25: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
26: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Och går ut med mig själv efter Alma Kogan på Radio TV. En vacker lunch ifall du går på den lite tidigt. Det är heraldikdagen. Imorgon kickar fotbolls-VM igång. Det är ju härligt också med tanke på att USA och Mexiko och Kanada är såna vänner, det är såna kompisar. Ja, men det är ju verkligen det. Jag tror det var BBC-reporter som sa det att kolla fotbolls-VM nu. Det är ju lite grann så komma hem till några. Du vet, man kommer hem till klinga på dörren och så är det ingen som öppnar. Och så går man in bara så här, hur är det? Då sitter de vid middagsbordet och gapar och skäller ut varandra och bråkar, va? Då känner man sig så här att det kanske ska gå. Sen hoppas jag också att att USA är med på nu. Att vi inte tar fotbollen med händerna. Att den inte är oval och att vi springer och sånt. Tramsar med stora, sådana stora kroppsskydd på. Utan nu spelar vi fotboll, va? Vi sparkar på bollarna. Det är också, definitionen är viktig att hålla koll på. Tänk att vi drar igång imorgon. Vad smarta de var på riksdagen. Är det inte exakt imorgon också som riksdagen då på semester? Jag för mig det. Smarta. Men idag har de haft en härlig debatt, partiledarna i alla fall, så de tar igen det lite snabbt där. Sen kommer de att sova på spikmatte fram till valet, så funkar det ju liksom.

Underbara kultisen med Dag Vag får du här på Radio 3D. Du får aldrig nog efter Westlifes nya Chariot. Du, The Mamas and the Papas, poppar förbi om en stund och håller koll på oss. Här är James Blunt. It's been like-

Vilket underbart, luftigt, gött 60-tal sound är den här. The Mamas and the Papas, I Saw Her Again. Du får den på Radio Treby. Det här goa, och du vet vädret nu va, det är så flummigt. Det är ingen idé att försöka få kontroll på det. Utan det vi tar det som det kommer helt enkelt. Det är samma sak som kläder nu för tiden. Jag vet inte hur du har det, men man tycker så här, vi var handla så in i helsike i helgen och handla upp för våran 12-åring, skolavslutning och så. Och det här är någonting som alltid har varit i alla tider för oss. Vi har tre döttrar, de två äldsta har ju flyttat hemifrån. Men då var det så här, man åkte och handlade och så var man nöjd. Och sen dagarna innan så kom de på att de inte hade några kläder plötsligt. Ja men så är det ju nu, det var ett sånt snack i morse till exempel. Ja men jag vet inte vad jag ska ha på min avslutning. Men vi älskling, vi köpte, du kan ha denna. Men det är ju inte klokt ut. Men varför sa, alltså det här, man får bara vara lite soft, eller hur? Försöka hålla i sig lite. Du, nyheter och väder klockan 12. Nyheter med Camilla och väder med Jonas.

0: sportbil du vill sälja. Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
2: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
1: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
2: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Abiditech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
6: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Sundbyberg har tingsrätten frikänt montörerna och vd:n efter den tragiska hissolyckan i december 2023 där 5 personer omkom. De åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men tingsrätten ansåg att det inte kunde bevisas att vd:n hade åsidosatt sitt ansvar. Statens haverikommission hade påpekat allvarliga brister i monteringen, men rätten fann inte tillräckligt med bevis för att fälla dem. En ny rapport visar att förtroendet för USA som allierade i Europa har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad, vilket är en halvering sedan november 2024. Många europeer anser nu att relationerna skulle förbättras om Donald Trump inte längre var president. Och det finns en stark vilja att minska beroendet av amerikansk militärutrustning. PostNord investerar 500 miljoner kronor i en ny terminal i Timrå, vilket förväntas skapa 200 nya jobb. Redan i höst börjar byggnationen av den nya paket- och pallterminalen. Inför sommarens fotbolls-VM ger nu sömnforskare tips på hur man kan hantera de sena matcherna. De rekommenderar tupplurar, att undvika alkohol och att använda streamingtjänster för att se matcherna i efterhand. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Där har du den, en jättegod lunch. Det här, jag måste bara nämna detta. Jag var på det igår, ride out. Det kanske inte har nått där riktigt än. Men inne i storstäderna, då är ju kids, då samlas ju kidsen med sina såna här elskotrar, vet du. Och sen har de trimmat om de jäkla fröna. Det är så otroligt dåligt. Ride out handlar liksom om att man åker skitsnabbt och man lägger ut på sociala medier och man samlas och man åker absolut inte lagligt. Kan man inte gjort det så här? Kan vi inte köra helt korrekta ride outs istället? Alltså så här kör du elskoter i stadsmiljö. Inte ens vuxna har ju koll på det längre. Så att så är det. Nej, men det är en farlig grej. Så ser du nu ungarna huka över sin elskoter. Alltså om de nu har en sån egen. Och försöker och kolla på nätet. Kolla sökhistoriken. Hur trimmar jag min elskoter? Den vet du. Direkt in och markera där. Vi ska inte ha något sånt överhuvudtaget. Fansing, kan vi inte bara... Vad händer med att meta krabbor och flyga drake? Var det gammalt att säga så? Det var det kanske.

My Lover DD efter The Archies. Sugar, sugar. Jättegod lunch, det här är Treby. Och ikväll från klockan 8, då jäkla brassar vi på. Då kör vi rock and roll. Jag minns fortfarande känslan. Vi bodde i Lycke utanför Kungälv. Och jag hade en sån här bandspelare som låg ner. Och det fanns restknapp på den också, som man kunde spela in grejer. Jag hade då spelat av syrrans skivor, en skiva där. Och då min första, alltså den första låten som för mig definierade cool, fräck musik, som man satt och gungade med barnahuvudet inne i barnrummet till. Till slut så började det ryka och lukta bränt om den där. Då öppnade pappa dörren och sa, vad fan håller du på med? Då spelade jag Ram Jam med Black Betty på repeat. Den här låten bland annat vet jag ligger efter klockan 8 ikväll. Vi kör rockkväll här på Treby. Alice Cooper, det blir lite Foo Fighters också. De ska ju till Stockholm om de nu ska där och göra. Och lite annat gött från 8 ikväll.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
12: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
12: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
20: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
1: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
21: Kap, svets, slip och bult.
22: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
23: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
26: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
27: Din gröna lösning.
28: Valavi! Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
29: Ordentliga kläder.
28: För ordentligt folk.
29: Ingen kund är bortglömt.
28: Här får du hjälp.
29: Välkommen till Valavi.
30: Och nu, tillbaka till musiken.
31: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Many times if we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Aretha Franklin och George Michael. Det var ju också en god story kring den här, att när George Michael då fick vara med Aretha Franklin i den här studion, så trodde han inte att det var sant. Han hoppade omkring som ett barn, det kan man inte tro när han sjunger så professionellt. Och Aretha Franklin, hon var otroligt cool. Hon hade med sig typ revben med barbecue glaze in i studion, satt och slafsade mellan tagningarna. Det är väl en härlig bild. Du, Barry White fick du innan dess. Det är ju internationella heraldikdagen idag. En bra grej som man kom på under medeltiden, där man svingade stora svärd mot varandra. Och istället för att svinga rätt på din kompis eller din brorsa, så hade man tecken som visade, ja, det är du liksom. Ja, på skölden. Det måste ju ha varit världens enklaste knep i strid, att stjäla någon annan familjs vapensköld och springa omkring med den. Och bara jobba undercover så att säga. Men det är det handlar om egentligen, att hålla koll på saker och ting. Jag vet, det finns ju någon sån här, är det inte någon jättegammal... Gammal adelssläkt som heter Av Trolle, tror jag. Jo, det är det väl. En av de äldsta. Av Trolle. Och de har ju ett troll på sin. För det är också det liksom. Det du heter, det är du förmodligen någonstans på den här vapensköljen. Lite kul. Det tänker man ju bara, så var det någon i förfader som var lite grovhuggen över ryggen som blev ett troll. Eller var det riktigt troll som de hade liksom, vet. I Skåne någonstans tror jag det var alltså. Är det fräckt? Vi hänger lite grann kring heraldiker då, om inte det är lite för vuxentråkigt. Tror jag inte, va? Här är Justin Timberlake. God lunch.

Tre musketörerna, va? Eller var det fyra till och med i filmen? De blev fyra sen, va? Det här är Rotreby och imorgon som sagt invigs ju fotbolls-VM. Det är det största någonsin. 48 lag, snälla någon. Ja, men det är ju galet. 104 matcher. 39 dagars fotboll. Och det är tydligen alltså, 50% större än tidigare upplagor det här året. Alltså. Så det är häftigt. Det som också är lite kul, det har man noterat, är att USA och Mexiko och Kanada som håller i själva fotbolls-VM, de är inte alls kompisar överhuvudtaget. De har ju grinat så in i helsike. Jag undrar hur det blir. Jag tror att öppningen är ju i New Mexico och själva finalen kommer att spelas i New Jersey. Men jag tänker öppningsmatchen än Mexico City. Tror du att Donald Trump vågar sig dit liksom? För att markera bara att nu kör vi igång. Welcome everybody, this is football. Och så kickar han upp den högt och svinhögt sparkar han bollen. Och så ska han nicka den och det är då håret ramlar om. Nej, vi får se hur det blir. Vi kickar igång imorgon. Fotbolls-VM. Här är Somber på 3D. God lunch.

House of Snakes, shout out på Radio 3. House of Snakes, det blev jag bara, shit, vilket coolt bandnamn. Varför fick jag inte heta det när jag döptes? Nej, men alltså, det kom däremot till lite grann av en slump. Det började som ett internt skämt. Bandet höll på att snacka om det här med att det var i replokalen, var ungefär som att vara i en sånt där terrarium, du vet, som man har reptiler i. Och de har också med reptilljud i sina inspelningar som de pitchar så mycket så att det låter som syntar. Det fick du lite mer om det. House of Snakes, coolt. Du fick Somber, som är Way Out West, aktuell i augusti, 12-12 innan dess. Nyheter med Camilla ska vi få. Väder med Jonas. Jag tänker att han kommer säga vilket flumväder det kommer att bli. Det kommer att bli så. Det är internationella heraldikdagen idag. Och jag tänkte vi ska ta, jag ska ta mitt pedagogiska ansvar. Vi fortsätter hålla på med släktvapen och sånt. Och jag tänkte jag skulle förklara termen blasonering för dig en bit efter ett. Blasonering. Här är Starship.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Superlim och silvertape. Det är ju precis en ny take på det som förr i tiden hette hängslen och livrem. Jag kan inte säga det. Hängslen och livrem. Ja, men säkra upp här nu. Gör det inför studenten. Det kommer att lösa sig. Det går fint och du vet ju hur det är. Fast ni har spenderat en hel helg med att köpa kläder. Precis innan studenten så har de inga kläder. Jag har ingenting att ha på mig överhuvudtaget. Varför är det alltid så? Det är konstigt. Igenkänning i alla fall kan alltid vara en tröst. Har du inte så? Bra. Men du kommer att uppleva det där att det plötsligt inte finns några kläder. Men vi var ju handla igår. Hur kan det vara så att du inte har några kläder? Ja, men de ser ju inte klok. Alltså så. All right. Du, det här med att man har mycket att göra inför studenten. Herregud, det är så mycket som man glömmer av det som är viktigt. Som till exempel våran andra självsådda sparris någonsin. Den skördades i måndags och las på köksbordet. Sen las den på köksbänken. Sen glömdes den av mitt i all stress, vet du. Den blev torr och tråkig där. Det var trist.

Black Jack Cannibals efter Manic Street Preachers. If you tolerate this, then your children will be next. En otroligt lång titel, jag klarade av den. Hihi. Radio 3 lyssnar på och idag är det ju internationella heraldikdagen. Det här var en uppfinning som man gjorde, var tvungen att göra helt enkelt. Eftersom man i strid under medeltiden i sina härliga dräkter och sina riddarrustningar och hjälmar och sköldar och allting bara hackade vilt omkring sig. Man var tvungen att hålla isär det här. Så vi säger, aha, var det familjen Bernhardsson? Vad trevligt. Ja men så, man hade olika liksom sköldar för att hålla koll på det. Det finns ett begrepp som heter blasonering. Det är att egentligen korrekt benämna skölden istället för så här, men så var det på din sköld då? Nej men jag har typ, alltså jag har så här blå bakom och sen så har jag en fladdermus som har liksom gula tänder och en rolig mössa på. Så kan jag inte säga, det blir inte fint, utan det hänger ihop med heraldiken. Det finns ju en viss form för det, och det är precis det, att beskriva vad har du på din vapensköld. Det kan låta så här till exempel: i blått fält ett upprest lejon av guld, röd tunga och röda klor. Det är inte så jäkla kul, men det är ändå korrekt liksom. Det är lite grann så det funkar. Sen skulle det kunna vara en kommun till exempel, har ju också heraldiska tecken. Det skulle kunna vara så här: i silver en blå vågskura, ingen aning vad fan som det är, däröver en röd borg med tre torn. Så skulle det kunna vara liksom. Alltså det här är en adling, ska det beskrivas här: delad av guld och svart, i det övre fältet en röd ros, i det nedre en silverstjärna. Nu skiter man lite grann i det när man står och vevar med svärdet. Men vi kanske har passerat det. Ja, men, blasonering. Nu fick vi lära oss det också. Aretha Franklins respect ska du få. Först en dos i Rhythmics. Here comes the sun.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
0: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
19: Trött
1: på att vattnet tar slut varje sommar. Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Fler hits och störst variation.
2: Det här är Radio 3B.

Du är så grym på det där att sätta fingret på det här vardagliga, ändå spända. På en buss, Veronica Maggio efter Aretha Franklins Respect. Okej, okay, imorgon kickar ju fotbolls-VM igång. Jag vet att jag kommer att se någon liten match hit och dit. Jag är inte sådär, alltså jag är lite rädd för mig själv när det gäller fotboll. För jag är ju inte en sån som är liksom, så kom i, alltså så, vad jag vet. Men jag har ju gapat mig till så jag fick vara sjukskriven från jobbet som radiopratare i 3 dagar. För att Zlatan gjorde något mål. Och en gång så gjorde vi mål mot Grekland och då bet jag i en chorizo så det sprutade in fett in i en sån här skarv på en rätt ny tapet. Så jag blev sådär, men fan, och den fettfläcken hängde där och vrålade bara, vi piskade Grekland. Men imorgon kickar igång på de allra flesta håll. Jag raljerade lite förut, jag sa att tänk om Donald Trump inviger VM. Han sätter upp bollen på mittpunkten och så sätter han ett sånt våldsskott från halva plan rätt i kryss. Alltså tänk om man har såna lår. Man ser ju inte hans ben ofta. Han har ofta kostym, han är lite så här oformlig i kroppen. Nej, men det är 3 olika typer av invigningar. Den officiella huvudinvigningen blir New Mexico imorgon. Och då är det Mexico City Stadium. Matchen är då Mexiko-Sydafrika. Och där är det artister och sånt som kommer att vara. Sen är den 12 juni, då är det Kanada. Då kommer Michael Bublé bland annat att vara huvudakt för den grejen. Och det är Kanada, Bosnien-Herzegovina. Sen USA har ju sin, det är väl på lördag egentligen, Los Angeles Stadium. Det är USA, Paraguay. Och där har man inte någon artistlista än. Men där kanske han sular till bollen, vet du. Trumpen alltså, så håret blir så lite busigt. Chris Rea ska du få i musiken alldeles om en stund. Här är Tom Jones och The Cardigans.

Radio Tveby lyssnar du på. Jättemysigt att du hänger med oss denna dag då vädret är stenflummigt, men det spelar ingen roll. 1988 gjorde Chris Rea den här The Blue Café. Det är ju internationella heraldikdagen idag. Det här med släktvapen och sånt. Och man kan tycka att gud vad trist att hålla på och snacka om det. Nej, men jag tänker på det. Det är som en logotyp ju. Heraldik, kommunlogotyper och familjelogotyper. Det är kanske ett pyssel man skulle sätta sig med när allting har lagt sig efter studenter och skolavslutningar. Vi tar fram vårt släktvapen för familjen. Och så sätter vi det som är liksom en stämpel på saker och ting, som till exempel på mobillådan ju, där vi lägger våra mobiler i den här sommaren. Det har vi lovat varandra, eller hur? Gör det. Alltså, det ska man kunna. Och tänk då på blasoneringen, hur vi alltså benämner själva släktvapnet. Det var ju det, det ska vara viktigt va? Så att det låter lite fräckare än vad det egentligen är. Det här är inte speciellt genomtänkt, det här är inte en släktvapen, men så här skulle kunna låta. I gult fält, en blå örn i grön mustasch, omgiven av vita fjärilar. Det är jätteflummigt, men det kan funka på mobillådan.

0: Def Leppard, Armageddon It.
1: Du, nyheter och väder ska du få när klockan blir 2. Och sen kommer Camilla Milton och hänger med dig. Och Tommy är färdig för idag. Mysigt med heraldik. Ja, men testa det. Ta fram ett släktvapen och tryck på mobillådan. Och så ska de mobilerna ligga i lådan hela sommaren. Så vi är rädda om oss på vår skärm. När jag lanserar den hemma så får jag sådär undvikande svar. Det är mest som att det här är en teori som stannar i mitt eget huvud. Ja, så är det ju allt för ofta, tyvärr. En kul grej här bara, avslutningsvis. Jag läste att drottning Silvia och kung Carl Gustav, de

0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen.

0: vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Groovy Kind of Love med Phil Collins i Radio Treby. Ja, nu har jag hängt av med nyhetsrocken och istället så tänker jag hänga med dig här i eftermiddagsstudion. Spela massa goa låtar, det är goa grejer. Du vet, nu man är uppe och studsar tidigt i nyhetsstudion där runt klockan 6, då är det lätt att man inte riktigt sover så mycket som man borde sova. Så här står jag nu och försöker motverka de där trötta påsarna under ögonen. Har kläggat på med en massa sån grön aloe vera tjofs, vet du. Hoppas att du inte har något kladd i ditt ansikte just nu, utan att du kan bara så njuta av att ha en riktigt härlig onsdag. Nu blir det bra musik. Här kommer Maya Francis.

Lisa Miskovsky, Driving One of Your Cars. Ja, det skulle kunna vara min kille som sjöng den här låten nu, för vi har delad vårdnad om bilen och varsin bilnyckel, vilket gör det hela lite intressant. När man kliver ut liksom och ska ta bilen, för då får man ju bara hoppas att den fortfarande står där ute. Ja. Hur gör ni? Delar ni bil eller har ni varsin bil, eller har ni kanske en hel armada med bilar så att ni liksom så här jonglerar med bilnycklarna och kollar så här, vilken ska jag ta idag? Fast å andra sidan, då måste man hela tiden hålla på och tanka upp alla bilar. Det låter krångligt och dyrt framförallt. Nej, då är det bättre med en halv bil.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Det betyder att du ska få lyssna till Survivor. Thomas Stenström kommer också med Sista sommaren. Men först, här är The Bellamy Brothers med en låt ifrån 70-talet.

Survivor med Eye of the Tiger. Apropå djurdelar, det är säkert någon som har något tigeröga hemma i någon konstig samling. Och snart ska du få höra om världens just nu konstigaste grej som man kan köpa ifrån ett djur. Ja, vi tar det strax. Nu ska vi först njuta av lite skön musik från Thomas Stenström. Här är sista sommaren.

House of Fire med Alice Cooper. Ja, har du hört att den galna delen av Jurassic Park nu är här? Ja, inte för att det är några dinosaurier som springer omkring på gatorna ännu, men däremot så har alltså forskare suttit i flera år i laboratorium och försökt att få fram ett labbodlat läder. Man har alltså återskapat det molekylära pusslet av protein ifrån den här stora dinosaurien T-rex. Du vet, han med jättestora tänder och pyttesmå armar. Ja, och när man då har tagit fram det här läderaktiga skinnet ifrån dinosaurien, då är det första någon människa tänker på: åh, vi gör en väska av det här skinnet. Typiskt konstiga människor alltså. Jajamensan, så då har man gjort. Man har gjort en T-rex skinnväska som ska gå på auktionshus nu i Paris senare veckan. Man tror att det kommer inbringa flera miljoner kronor. Det kommer han säkert göra. Det är klart att det finns galningar som vill ha en T-rex väska. Första i världen. Det är klart att folk vill samla på det. Nej, men vem har finansierat den här forskningen, undrar man. Och vem är det som kommer tjäna den här hackan på den här dinosaurieväskan?

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
3: Här är några höjdpunkter.
2: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
3: Se tractor pulling i Freedom Hall.
2: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
3: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
2: Boka din plats på saxentours.com.
3: Saxen Tours.
2: Ge dig minnen för livet.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus Gräs, din gröna lösning.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
8: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Love in Spoonful med Summer in the City. Ja, visst kan man få lite sommar i stan just nu. Det gäller bara att planera sin dag ordentligt. Att man har liksom en bra väska med sig som både innehåller ett par shorts och ett paraply. Så att man kan byta om till vad än vädret slår om till. För slår om, det gör det ganska flitigt just nu. Vi lever ju i Sverige, vi är lite vana vid det här. Så det är bara att ånga på helt enkelt. Du, skön musik ska du också få. Vad sägs om Shawn Mendes?

Det finns med Mauro Scocco. Ja, jag somnade till en intervju med Mauro Scocco igår kväll. Inte för att han var tråkig, utan det var väl tröttheten som tog över helt enkelt. Men Mauro, ja du, vi gör ett nytt försök ikväll. Får vi se hur det går. Mm. Du, vi ska ta och fortsätta med lite skön musik från Huey Lewis and the News. Och så en riktig Eurovision-vinnare. Det får man säga om den här låten. Det här är ingen låt som någon kunde glömma bort, utan den här spelades om och om igen.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
5: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
24: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, vi hörde Hanna Färm med ett minne i taget. Och nu fortsätter vi med lite olika amerikanska artister. The Goo Goo Dolls alldeles strax. Men först, här är Billy Swan i radio.

The Goo Goo Dolls med Iris. En av de där fantastiska låtarna att sjunga med i. Feel good känsla hela vägen ner till tårna. Nu ska vi fortsätta med musiken från Blåsaperna.

Victor Lexell med eld och lågor. Och kanske blev du eld och lågor när du hörde listan över P1 sommarpratare som presenterades igår. Ja, alltså sommarpratarna har ju blivit lika signifikant med svensk sommar som jordgubbar och midsommar. Det är ju liksom då som vi har tid att verkligen lyssna till andra människors historia. Och det var många intressanta namn som dök upp där. Ja? Linda Lampenius och Felicia Eriksson som båda tävlade nu i Eurovision. Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia, Joel Kinnaman och, ja men vänta lite nu, Manne ska ju sommarprata. Alltså nu snackar vi clownen Manne, minns du honom? Vi som var med under 80-talet där och var barn, vi minns clownen Manne som dyker upp i tv-rutan. En banan, sa clownen Manne. Sen senare i livet fick jag alltså jobba med hans regissör, och det är den värsta regissör jag någonsin har haft. Han hade också blivit sparkad ifrån sitt förra jobb, fick vi veta till sist. Och vi ville också sparka honom. Det ska bli jätteintressant att se om clownen Manne tar upp just den här regissören i sitt prat. Eller om han bara pratar om bananer. Vi får se helt enkelt. Nu ska vi ta och ladda vidare med god musik här i Treby. Här kommer Rick James.

0: Reklam.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

bara Thomas Stenström som sjunger om sista sommaren. Det gör även dansbandet Casanovas. Hoppas att du har en härlig onsdags eftermiddag. Snart ska vi prata om en film som har premiär just idag faktiskt. Det här tror jag på. Jag har gått och sett lite kastakort sista tiden, men nu tror jag att vi har någonting här. Det tar vi om en liten stund. Här kommer Per Gessle.

Ja, det är Dasha som säger bye, bye, bye, men förhoppningsvis inte till biograferna. De har ju skrikit lite den senaste tiden och sagt att om ni inte börjar gå lite mer på bio kommer vi få lägga ner. Mm. Då är det ju lite passande här nu att det kommer en regnig helg och i och med det, nej, inte bara därför, men han släpper i alla fall nu en ny film. Steven Spielberg har premiär idag för Disclosure Day. Och nu går han tillbaka till sci-fi-äventyren. Nu handlar det om att den amerikanska staten döljer utomjordingar som finns på jorden. Plötsligt en dag börjar tv-meteorologen Margaret tala med klickande ljud i direktsändning. Och då är det en säkerhetsexpert som förstår vad som kan ha skett. Han är nämligen en av dem som döljer de hemliga utomjordingarna. Ja. Det låter lite som ett spännande upplägg och med Steven Spielberg bakom rodret så kan det här bli spännande och bra. Den som tittar får se.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
11: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
12: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
17: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
19: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
19: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
21: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
21: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: Götene, Lidköping och Mariestad.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Clean Bandits tillsammans med Jess Glynn här på sång i Rather Be. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart blir det somrig musik från Darin med lite mimosa. Men först här är Creedence Clearwater Revival.

Mimosa med Darin. Jajamensan, det här är Radio Treby som du lyssnar till. Och strax blir det West End Girls, men det blir också lite härlig musik ifrån Barbara Streisand. Här är hon tillsammans med Barry Gibb i Guilty.

Pet Shop Boys-låten What Have I Done To Deserve This. Och här fick vi också höra Magnus Karlsson ifrån Weeping Willows på ett sätt som vi kanske aldrig hört honom tidigare. Han gjorde låten med den svenska popduon Wasted Girls. Nu till ett annat härligt samarbete i Radio Treby. Här kommer Deportees och Sara Klangen.

0: Reklam.
1: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Originalet sedan 1977, Fritidscenter i Trollhättan.

0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxontours.com.
2: Känner du doften, Rickard?
3: Mm, det där är sommar på riktigt.
2: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
3: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
2: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
3: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
2: Välkommen in till Elon i Vara.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
7: Och nu, tillbaka till musiken. Mm.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delfi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Växlande molnighet, frisk vind från sydväst och omkring 15 till 17 grader. Och det kan även förekomma någon lokal regnskur.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Weeknd, Can't Feel My Face heter låten. Hoppas att du har en riktigt ljuvlig dag. Nu ska det bli god musik ifrån Ella Langley, Shoes in Texas och så ABBA.

Tusen Texas med Ella Langley här i Radio 3B. Ja, nyss avslutades Sweden Rock Festival, men nu blickar vi framåt mot en annan mastodontfestival som går av stapeln i Göteborg i augusti. Way Out West meddelar idag att man släpper 9 akter till. Och det är helt otroligt, för att de är i princip slutsålda redan biljetterna, och de har så många artister och grupper så att man bara, hur kan ni ens få plats med mer? Hur ska man hinna se allt, är den stora frågan. De meddelade också för ett par dagar sedan tillbaka att man kommer att dela ut filmpris i år också. Flamingo ska filmpriset heta, precis som Flamingo-scenen som är en av deras större scener. Jajamensan, Christian van Dango Sundgren och Isa Kalmroth vet redan att de får priset.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
20: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
21: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
25: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

La Isla Bonita med Madonna. Ja, hur kommer det bli med jordgubbarna egentligen? Vädret har inte varit det allra skojigaste för jordgubbarna. De växer lite långsamt just nu, men på vissa jordgubbsodlingar så kommer man att börja öppna upp lite grann till helgen. Folk har börjat att förboka jordgubbar. Kommer det finnas till midsommar? Det är den stora frågan. Ja, lite grann kommer att finnas, men inte lika mycket svenska jordgubbar som man kanske hade velat. Nej, det är fortfarande många gröna gubbar där ute helt enkelt. Till jordgubbens dag hoppas man ju på att det blir en massa goda jordgubbar i alla fall. Det är ju om ett par veckor i Vara och då kommer den här tjejen dit och uppträder.

Get Back med The Beatles här i Radio Treby. Ja, men de är lite grann som The Rolling Stones tycker jag, på det sättet att de har sån bredd i sina låtar. Så att ibland säger man så här, va? Är det verkligen? Jo, men det är ju The Beatles. Ja, ibland är det superpoppigt och ibland är det lite mer rockigare toner. Nu ska vi ta oss till 80-talet. Här plockar vi fram det italienska discoprojektet Scotch. Underbart. Här är Take Me Up i Radio Treby.

Eat I by Just Wanna Be With You. Ja. Nu ska du få fortsätta njuta av god musik här i Radio 3B. Vi plockar fram Ted Gärdestad och Talsman också. Här alldeles strax med I'll Be Waiting. Vi hörs väl igen imorgon eftermiddag hoppas jag. Eller kanske redan till frukosten. Här kommer Houdini med Dua Lipa.

0: Reklam.
1: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
3: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
3: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
4: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
3: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
4: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: I där måste man inte tejpa något alls.
4: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
9: Och nu, tillbaka till musiken. Jag drömmer.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Hågaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
17: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
16: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
17: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
16: Välkommen till Åkessons bil.
17: I Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
19: Men wow, vad mycket tyger!
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: Färdig gräsmatta på rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Kap. Svets. Slip. Och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
7: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
8: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
9: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Men wow, vad mycket tyger!
20: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
21: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga

0: Jag linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygkosten.
1: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Komma upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
13: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Helt galet, men helt sant.
16: Nya Opel Frontera är här.
15: Privatleasing från 2999 kronor.
16: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
15: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
16: Snacka med mig, Rickard,
15: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
20: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
10: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Din lokala Excel byggbutik
16: i Nossebro,
15: Lidköping,
16: Vårgårda
17: och Herrljunga.
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
2: Hej! Matilda på Autoexperten i Vara här. Nu är våren äntligen i full gång hos oss. Få din bil att skina med bilvårdsprodukter från Blue & Green, Arom Decor, Chemical Guys eller varför inte testa Tearshine som är vårt helt nya sortiment i butiken. Välkommen till din lokala Autoexperten-butik.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
17: Strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
22: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
24: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Efterlysning.
3: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
2: Vi har dem.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
2: Välkommen till Vallavi.
3: Arbets- och skyddskläder.
4: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
13: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
14: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
17: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Och nu, tillbaka till musiken.